0: son propiedade de Adif e os veciños aseguran que están sen rozar e algún dos conatos, ademais, preto de vivendas.
1: Que el incendio que provocó el tren a su paso, o lo que supuestamente provocó el tren, que era lo que ellos comentaban, es que inició el fuego hacia la parte superior de la vía. Si no llega a iniciar hacia la parte de abajo, sí que a lo mejor estábamos hablando de alguna catástrofe más grave.
0: Dende Adif aseguraron a esta emisora que os lumes foron alleos a infraestrutura, pero ninguna aclaración sobre si se fixeran ou non traballos de roza na contorna das zonas afectadas. Escoitas, Herrera en Cope Galicia, un saúdo de Patricia Iglesias. O incendio registrado no municipio lucense de Rivas de Sil, que arrancara na tarde do sábado, quedou controlado a media tarde de onte, logo de afectar unha superficie de 180 hectáreas, segundo os últimos datos da Consellería do Medio Rural. Os efectivos de loita contra o lume tiveron que despregarse a tarde pasada na comarca de Santiago, onde se declaraba un lume no concello de Brión, nunha zona limítrofe con Ames e Teo de difícil acceso. A noitiña estaba en vías de control e polo momento non hai datos sobre a superficie que resultou afectada. Mércores de ceo, con moita nebulosidade, nevoas a primeira hora da xornada, que tenderán a diminuir conforme avance a mañanciña. Pola tarde, agárdanse alternancia de nubes e claros e algunha chuvieira illada na provincia de Lugo. As temperaturas non van ter cambios significativos, segundo as previsións de Meteo Galicia, que anuncia máximas para hoxe entre os 24 graus de Pontevedra ou A Coruña, 25 en Vigo e Santiago, 26 en Ferrol, ata 28 chegará o termómetro en Lugo, mentres en Ourense acadará os 31. Un mozo de 26 anos, veciño de Madrid, faleceu ao chocar o turismo que conducía cunha autocaravana a pasada tarde en Obolo, na provincia de Ourense. O mozo que conducía o coche xunto a un acompañante chocou frontalmente contra unha autocaravana con matrícula de Bulgaria, na que viaxaban dous adultos e dous menores que resultaron feridos leves. Unha vez no punto, os servizos de emerxencias liberaban ao condutor do turismo, pero nada se puido facer por evitar o seu falecemento. Outro ocupante do mesmo coche tivo que ser evacuado ao hospital de referencia, mentres os da autocaravana desplazábanse polos seus propios medios, segundo a información do 112. Fora das estradas, outro suceso lutuoso das últimas horas acontecía na localidade coruñesa de Culleredo, onde foi atopado o corpo sen vida dun home despois dun incendio registrado nunha antiga hípica abandonada. Os efectivos de emerxencias desplazados indicaron que o incendio afectará principalmente a maleza que rodeaba a edificación e aos poucos restos que permanecían en pé da bella estrutura. A Garda Civil investiga como se produciron os feitos. 7:23 minutos, estamos en Herrera en Cope e temos uns bons consellos que darche.
2: Facer vida na rúa, as terrazas, ir ao parque, preferir o horario de verán, son cousas moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar latas, bricks e envases de plástico no amarelo, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
3: O auténtico verán galego non se mide en graus, mídese nos momentos compartidos, na familia que se reúne, nos amigos que van chegando mentre o churrasco se fai nas brasas. Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren 100% galegos.
4: Cope Galicia.
5: Estar informado.
0: O Partido Popular denunciou no xulgado alcalde do municipio lucense de Muras, Manuel Requeijo, por un presunto delicto continuado de prevaricación administrativa. O escrito dos populares sostén que, dende que este accedeu á alcaldía en 2015, o consistorio estivo realizando pagos continuados a dúas sociedades de abogados próximas ao seu partido, o BNG. Unha delas, segundo os populares, estivo mesmo vencellada o letrado Óscar Insualema, actual parlamentario autonómico polo Bloque. A secretaria xeral do PPDG, Paula Prado, dicía:
6: creemos que hai que dar moitas explicacións dada a vinculación dos empresarios desas empresas, dese conglomerado de empresas que vemos que teñen moitísima relación co BNG, que se están alimentando de un concello, alimentándose económicamente dun concello do BNG, e insisto, eólicos non, salvo que se xa para financiar empresas do Bloque Nacionalista Galego. Unha hipocresía do Bloque Nacionalista Galego que creemos que debe explicar.
0: Tras a circunstancia de que o anterior rexedor de Muras do Partido Popular tivo que abandonar o cargo logo dunha condena por prevaricación. E 12 millóns de euros destinará Estrella Galicia a patrocinar a celebración do Xacobeo 27. Este martes asinábase o acordo entre a Xunta e a Cerveceira, un dos primeiros para apoiar o evento que marcará, sen dúbida, o vindeiro ano. Ignacio Rivera, o presidente de executivo de Hijos de Rivera, falaba da importancia de saber de onde vimos e onde imos con Galicia como áncora.
7: Ha sido estratégicamente importante recordar siempre cuál es nuestro origen y que es algo que nos ancla. Galicia nos ancla como marca y eso es importantísimo, ¿no? Para

0: tendo en conta o comportamento demográfico. Es decir, aquí non está aumentando a poboación, cada vez somos máis vellos, e mantemos o ritmo de crecemento dunha economía como a española que no que levamos de século medrou a súa poboación un 23%, traballadores, consumidores, en fin, un escenario moito máis favorable para o crecemento que o que estamos vendo en Galicia, e aínda así fomos quen de aguantar o ritmo. Isto non o fixo ninguén en España, isto é moi positivo, pero tamén o que hai que pensar, e niso incidimos, é que vai ser moi complicado que os seguintes 25 anos, de aquí ao ano 2050, vayamos repetir estes resultados se non cambiamos cousas.
1: Por onde sería preciso intervir entón para seguir nesa senda de crecemento?
0: Cambiamos cousas, sobre todo no eido demográfico. Temos un problema demográfico moi serio de envellecemento da poboación, e que temos que resolver. Eu creo que se están facendo cousas na boa dirección en Galicia, pero seguramente a orde de magnitude, as magnitudes, as cantidades de persoas que vamos ter que integrar no noso país, pois son moi superiores se queremos manter un equilibrio interxeneracional, se queremos ter pois unha forza laboral tamén que atenda as nosas necesidades. Por tanto, a mensaxe é que fixémolo ben, pero se queremos seguir facendo tan ben, o que nos toca é ser moito máis proactivos, atraendo xente, atraendo persoas de outros países, indo buscar persoas de outros países que teñan ganas, que queiran vir a integrarse no noso país. Nós, pois, recibilos cos brazos abertos, en fin, pois, con todo ese respeto e en fin, esa actitude que nos tería gustado ver, desgraciadamente, non sempre a vimos cando nosos galegos éramos emigrantes.
1: Falábamos hai uns intres das espadas en alto no tocante á negociación do sistema de financiamento. Preguntamos ao catedrático de Economía se hai marxe real para esa mellora da que falan os socialistas.
0: Cos cartos que hai arriba da mesa nos tocaran 1.000 millóns, daquela si estaríamos falando dunha cifra que nos encaixaría, non? E, polo tanto, pois que un podría, pois, en fin, plantexando dúbidas, posibles melloras, pero un podría estar de acordo. O que ocorre é que, claro, como as cifras están publicadas para cada comunidade autónoma, pois, se ti lle queres dar, pois, o dobre a Galicia, alguén ten que recibir menos do que se lle prometeu que se iba a dar. Polo tanto, pues claro, isto é políticamente, vamos, eu creo que imposible, decir, efectivamente.
1: Diante deste panorama, Lago prevé un escenario incerto. O goberno podería levar o texto ao Congreso dos Deputados porque ten a maioría no Consello de Política Fiscal e Financeira, pero dubida de que acade a maioría absoluta que precisa unha lei orgánica na Cámara Baixa. Poderás escoitar a entrevista íntegra con Santiago Lago, co director do Foro Económico de Galicia, na nosa páxina web en cope.es/Galicia. E ahora tempo xa para a información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Se estás buscando coche ou queres vender o teu, non deas voltas. As solucións están en integralmotion.es. O Celta pode ter un campeón do mundo. Santi Peón, moi boas.
2: Que tal, Patri? Saudos, Borja Iglesias, de novo inédito no triunfo ante Francia. Vai xogar a final do Mundial, que se disputa en Nova York o domingo tras o recital mostrado pola selección española ante o combinado galón. Celta, que está preto de poder anunciar a saída en calidade de cedido de Hugo Sotelo, que vai marchar ao Levante. Mentres no Depor decidiron rectificar e van facer máis sinxelos os procesos de renovación dos socios de Maratón Inferior. E no tocante a cuestións de mercado, espéranse no conxunto branquezul aínda tres fichaxes máis. Hoxe botan a andar Celta, Fortuna e Pontevedra coas primeiras sesións de campo. E tamén hoxe remata o prazo de inscripción de equipos en Terceira Federación. Estamos moi pendentes, Patri, do Arenteiro, que pola gravísima crise que atravesa pode non sair a competir na Terceira Galega. Se isto acontece, será o Juven de Cambados o conxunto que ocupe a praza que quedaría vacante.
1: Graciñas, Santi, ti xa sabes as solucións en integralmotion.es. Por certo, que a guerra das pantallas quedou sen feridos nin en Vigo nin en Lugo polo momento. Iso si, o presidente dos hostaleiros lucenses di agora que a cousa foi ben con esa pantalla xigante na zona histórica a que en principio se opoñían os hostaleiros, pois que eles tamén queren para o citado vindeiro domingo. A ver que piden.
3: Vamos a solicitar, porque nos parece máis lógico, máis xusto e un xesto moi positivo de cara á hostelería e aos hosteleiros,